0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលិន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/samleng khmae
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Auckland
3: I love Auckland.
4: Good weather, good people, and I like it.
5: Loving Auckland. Our diverse city. Planet Audio.